Ebusia, Mema wa chen, Emma wa kwa ba. Ede banyan sapo fie jumedie so, ewa plan B. 104.5 FM so, ene, eyo August boso meno. Ede atosu edionu bako, ewa fin pinum ni edionu NCM 21st August 2026. Oche di ampo nyanko pon, aye bibri, edia mayeng. Na da menti, ene ne yeda so, ete mkwema, techrema, Eda bojema moje die frisani ewo yemu enye ya hon denye yisika enye ya hon fenye bibia ye wonti ene maye daso eti mkwem ne mom odo ene tema ene afinso pepa uche di ampon ewo dema minu umye nunti ene ne ye daso eti mkwema yeti mi asore edi abaye nyuma so pepe kakara ede egu yemboto yane dodona ene shafia senesu enei Ye pebi ye china kwa ya ye uhu wamo. Na samene wo ye te mkwe mudia. Ne humbe hiya se de totrobo nsuno. Aseda ebem.